Inggih karatu du Agung istri Palungguh Cokori Dewo. Rening puniki sampun nunggang acale mekadi desang yang peretangga di pati titi yang taler sampun tayage bacang nyangger sepemedal Palungguh Cokori Dewo. Durus-durus medal medal ratu.

dan uning kangen kau. Uning yang menek tuon yang kangen kau. Dan uning kajak keluar dan uning. Nika sampun nak dan uning arah wastane. Nek cien patut singihang. Cien patut soren. Jak mau bading. Nika sampun nenten uning. Tanpa dasar saya waktu.